0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliculetnja.
1: Zlotina muzika.
0: Enjoy.
3: Onče, onče, daj mi lom, da napravim ekopom. Mama kaza tebi, mamom, vidjeli te brzo.